0: watia la faso atene ti ndembe so ala yeke na tënë pepe na ndö ti ala si ala hunda na ngurubia ti sara angangu kusala yo tongaso ti si maboko na ndö ti ala sango ti kodro wande na mbage ti bolon ayeke kuâ ti Abdirahim Fakir so si ayeke ti kodro ti Maroc si aga na peko ti ambeni kpale so si apolusu ti kodro ni asara ngbalakue ti ga na gingo be na mbage ni kâ Rabat ahunda na Italie ti tene lo fa tënë puleli na ndö ti atënë so kue ndokua ti Italie afaso lo zianga ti mbeni kapa ti bembengondo awe kandaka kpale angbalakue na mbage ti bolon kpale so asara si hungo ti apolusu ti kodro ni bale omene na oshua wara akotaka sango ti awanguru na kodro wande ayeke Zinedine Zidane si asoro lo polele tongaso tongana wafango gere ti ndembo ti kodro ti franzi lo mu mbata ti kusala na peko ti Didier Deschamps so si lo lunu na ndö ti panta ti kusala ti lo ni na peko ti ngu balako na osho so si lo na ndö ti bongbi so Zinedine Zidane ayeke mu ande kusala gi na lango oko ti nze ti mvuka so ayeke ga si lo yeke sara ande kusala na ndö ti bongbi ti kodro ti tango ndembo ti france ti gue na ni na gbungbungo kangu ti hue ti dunia mobimba ti ngu saki use na ndö ni balota C'est tout pour les nouvelles brèves de ce mercredi. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté.
1: Merci beaucoup à vous, Sabrina Larissa Nello. Merci également à tout le monde.
2: Radio Ndikiluka, radio de paix et de développement. Radio Ndikiluka, d'informer mon tissu, Ngana Simaingo.
1: Dafona ti sir na ti mengo na todo manga na bongo bongo si bonga oku na penzi na ushoto so ke mambingo mbiko jote le ke mbata ntoso na ntoso de Saint Stéphane Ingombi na ti kwa singa be Africa Sport.